0: Thank you. Mimi natakia siku njema.
1: Asante sana. Inaendea watu wako kango kaja ramogi. Siaya.